0: U ljetni mjeseci mnogi mladi koristu slobodno vrijeme da si malo zaslužu pinijas. Ferijalni džobi su idealna prilika da podušnu u djelatni svit. Tu mogućnost je iskoristio i Lorenz Palatin, a to u trgovini u Šuševu. Onde ga je pohodila Silvija Degendorfa.
1: Petnaestljetni Lorenz Palatin ima u Lodni u Šuševu svoj prvi ferijalni job. To je naime moguće stoper po završetku 9. školskog stepena. Mladi školar ima različne zadatje.
2: Ja režem šunke, kobasice, ja kasiram, ja radim ormare. I ko ljudi čapavaju, onda isto rado pomožem. Da. Meni se jako vidi, pak posebno da je jako šaroliko djelo, a da ne samo moram na kasi stati ili prodavati kobasice ili sira, nego da imam i kontakte s ljudi ili ko što čine kobarčar jedim, da to mi se vidi.
1: Uzato prima srićke za lutriju, a i poštanski posli slišu med njegove zadaće. Njegov djelatni dan počinje rano jutro.
2: Pol sedmi se stanem, onda u sedmi idem v djelo, pak onda do 12 ili do pol jednoj delam i znam da je onda još kašnije upodne. Ja bih rekao da nisam uvijek trudan, ali koštoč, ko sta tako stresni dani, onda sam, da, bi dost trudan isto.
3: Koliko
2: kaniš?
4: 15,
2: tako.
3: Neko
4: je bjer u Beli,
1: svaki dan imaju oko 20 do 50 kupcev ki dojedu iz sela ili i okolice. Tako da im je mladi praktikant od velike pomoći, rekla je prodavačica Slađana Galić.
5: Ja moram reći da nam je sa Lorencom odlično ovdje raditi, jer on je tako dobar, on radi, on gleda šta treba da uradi, on nam je od velike pomoći ovdje.
6: No pravo da smo sretni ovdje, one veli, one dijela ovdje, mi smo sretni da imamo ulu.

0: Stvarno, na nas je važno da se ne pravamo spuno na puju vozit. Sve će pravamo, imamo ovdje valuarni.
1: Dojde te čura putisimo?
0: Ja sam skoro svaki dan ovdje i konek dojde na kafe, ali od puadne, srijedu, na špricer, ali na pivo. Da, šikane za nas.
2: Mi se jako veselimo da imamo našu malu luadnu. Ja sam svaki dan ovdje. Se veselim da moram imat friške žemlje, kruh, mliko i seča čovjek prava.
1: Su rekli Kornelija Meršić i Mario Barberi. Lorenz Palatin je školar dvojezične gimnazije u Borti i zapravo živi u Stinjaki. U Šuševu ima rodbinske veze i tako je došao na ideju naticati se ovdje za ferijalni praktikum.
3: Ja sam pet njevov tajedni u Šuševi, pa onda se s busom vozim domom i onda kašnji moj otac opet vamo donese. Kod moje stalje onda spim i im i sače sara poduzem i da, to isto jako uživam.
1: Per kako je Lorenz, je šikan?
4: Da, šikan je, jer se ve dobro se zna. Ni lijen.
1: Ste i vi kad ste bili mladi, ste i vi dijelali vatu starost?
4: Toga još ni bilo. Mi smo morali vegom da bijeć dva dijelo po školi. Ja se nisam ni žučil. Mi smo veg čvrsto morali dijelati.
1: Ovako Ivan Palatin, ki je rođak mladoga ferijalnoga praktikanta. Lodna postoji 103 ljeta i už sada je najvažnije mjesto sastanka za selo. Lorenz Palatin im je prvi ferijalni praktikant. Njemu je važno da ovdje stečije životno iskustvo.
3: Da si mjeru zaslužim, da imam i to iskustva, kako je to na djelatnom mjestu, če je ovdje i moja robina iz Šuševa. Da, i da to bolje srednje gradišće isto poznam.
1: Ti si školar gimnazije, znači ti čekaniš kašnje djelat biti, ovo na primjer isto ča to bilo?
3: A ja mislim da ne, ovdje mi već ide zato za iskustvo, ako onda bi kašnje pošao študirat, ali znam da bo kade pomožem, mara isto biti.
1: Mjesec dan dura Lorenzov ferijalni praktikum u Šuševu. Zatim će mladi Stinjačan uživati praznike i se odmoriti tako da bude opet fit za novo školsko ljeto.

0: Starflash.
1: Vozač Formule 1 Max Verstappen je na zvistio da će ostati kod austrijanskoga Red Bulla. Njegov ugovor su produžili do 2030. ljeta. Uspješni vozač iz Nizozemske, ki je do sada 4 puta nastao svjetski prvak, je izjavio da je jako sričan biti nadalje dio Red Bulla. Cilj za doeduća ljeta je opet osvojiti svjetsko prvenstvo. Novosti iz Hollywooda. Jačkarica Angelique Kidjo iz afrikanske zemlje Benin je dostala zvijezdu na poznatom Walk of Fame u Los Angelesu. Ovo je povijesni događaj, ar je ona prva jačkarica iz Afrike, ka se smi veseliti ovomu velikomu čašćenju. Mlada zvijezda hrvatske muzičke scene Jakov Jozinović je pred kratkim snimio duet s jačkaricom Jasnom Zlokić. Duet spaja 2 različne generacije, ar je Jozinović 50 let mlađi od svoje muzičke partnerice, čija vjerovatno najpoznatija jačka nosi ime Skitnica. Novi hit dueta se zove Ljudi poput nas.

Na ljetošnjem danu mladine u Doljnoj Pulji će opet biti čuda mužike. I ofputci je Hrvatski akademski klub pozvao headlinere iz područja bivše Jugoslavije. Subotu će uz druge grupa Vigor zabavljati goste, a pijetak će dojeti band Kipotiče iz Beograda, ada grupa SARS. Čujemo sada njivu vjerovatno najpoznatiju jačku, ka se zove Lutka.